na so oba ma asafo na bodwa a monhyen na nye osebo onyigye na Aaron ma asafo no na wonhyen totorobento no na enye mu daa hyɛde mu awo ntoatoaso onyine mu asamo ko samu asase so ne ahuehiafo a ohihia mo ho akoko a ene mumfa ntotorobento nhyen osebo onyigye na wonkae mo Awurade mu Nyankopɔn anim na wonnye mo nkwa mo atamfo no nsɛm na mo anigye nna ne mo afa a mo hyɛ ne mo bosome foforo no mu nso mo nhyɛ ntotorobento mo hyɛ afɔdeɛ ne mo asomdwafɔdeɛ no so ne nyɛ nkaeɛ ma mo mo Nyankopɔn anim mene Awurade mu Nyankopɔn na afe ɛtɔ so mmienu no bosome a ɛtɔ so mmienu no da a ɛtɔ so aduonu no mununkum no maa ne ho so firi adanseɛ tenabea no so na Israelfoɔ no tutuu wɔn nsraban sii mu firii Sinai serɛ so na mununkum no kɔgyinaa Paran serɛ so na wei ne deɛ di kan a wɔnam Awurade asɛm a ɛnam Moses wɔ no so tuuyɛ na Yuda mma nsraban frankaa no tuu kane sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ teɛ na ne dɔm no so na Aminadab ba Nahason die na Isaka mma abusuakuo dɔm no so na Sua ba Nataniel die na Sebulon mma abusuakuo dɔm no so na Helon ba Eliab die ɛna ohwimhwam tenabea no na Gerson mma ne Merari mma soasoa tenabea no tuuyɛ na Ruben ba nsraban frankaa no tuu sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ teɛ na ne dɔm no so na Sidio ba Elizur die na Simon mma abusuakuo dɔm no so ɛna Surisadai ba Selumiel die na Gad mma abusuakuo dɔm no so na Deuel ba Eliasaf die ɛna Kohatfoɔ no soasoa akronkronneɛ no tuuyɛ na wɔsii tenabea no de kɔsii so ɔbaeɛ na Efraim mma nsraban frankaa no tuu sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ teɛ na ne dɔm no so na Amihod ba Elisama die na Manase mma abusuakuo dɔm no so na Pedashe ba Gamaliel die na Benjamin mma abusuakuo dɔm no so na Gideoni ba Abidan die ɛna Dan mma nsraban frankaa no tu bɔɔ nsraban no nyinaa akye dɔm sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ no teɛ na ne dɔm no so na Amisadai ba Ahiese die na Asa mma abusuakuo dɔm no so na Okran ba Pagiel die na Naftali mma abusuakuo dɔm no so na Enan ba Ahira die yei ne Israelfoɔ tu a wɔtuu sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ teɛ no na Mose ka kyerɛ n'ase Reuel a ɔyɛ Midiani ba Hobab no sɛ yɛretu akɔdeɛ Awurade ka ho asɛm sɛ ɛha na mede bɛma mo no bra me yɛnkɔ na yɛbɛyɛ wo yie ɛfiri sɛ Awurade aka Israel ho asɛm pa na ɔka kyerɛ ne sɛ menkɔ na mmom mia m'asase so ne m'abusua mu na mɛkorɔ na ɔse yei deɛ nyɛ yɛn hɔ na wona wonim deɛ yɛbɛkyere nsraban ɛserɛ no soɔ nti yɛyɛn aniwa na sɛ woneyɛ nante a papa ko a Awurade de bɛyɛɛ no yɛde bi bɛyɛ wo ɛna ɔtutu firii Awurade bepɔ no ho nante nansa kwan na Awurade apam adaka no tu dii wɔn anim na nsa sɛ ɛkyerɛ wɔn asoɛeɛ na wɔtu firi nsraban no mu a na Awurade mununkum no wɔ wɔn so awia na sɛ adaka no ɔtu a Mose ka sɛ Awurade sɔre ne w'atamfo mmɔ mpete na wo a wɔkyiri woɔ nwane w'anim na sɛ soeɛ a ɔka sɛ Awurade san bra Israel